0: Koralo ke tshekosha ya cheesy breezy. Gape ke lebogele ke filo ra mmutla ka ditaba o tlo boa gape ka dintlhagolo tsa ditaba. Gape le re tlo ba re boledisana le Karabo gomme ena o tlo re botsa gore na go diegang ka kua ga molepo.
1: E re ke go leboge Shamaine re be re leboge gape le boelela ke filo ra mmutla ka ditaba tsa irabolosome.